I kväll är det klart för en historisk fotbollskamp. Norge möter Brasil I fotboll-VM. Du hör kampen I sin helhet på vår moderkanal P4. Här på PN I Retro så önskar vi de norska gutta all hell och lycka I kampen mot Brasil I kväll. Kampstart är klockan 22.00.

I kväll är det klart för en historisk fotbollskamp. Norge möter Brasil i fotboll-VM. Du hör kampen I sin helhet på vår moderkanal P4. Här på PN I Retro så önskar vi de norska gutta all hell och lycka I kampen mot Brasil I kväll. Kampstart är klockan 22.00.

I kväll är det klart för en historisk fotbollskamp. Norge möter Brasil I fotboll-VM. Du hör kampen I sin helhet på vår moderkanal P4. Här på PN I Retro så önskar vi de norska gutta all hell och lycka I kampen mot Brasil I kväll. Kampstart är klockan 22.00.